کال په لیکو سوق دی خان تاسو هم کال کولې شي 0315 94 72 32. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جناب سوق خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ناتاشا پروم جانگیر نه. ماشاء الله. ول زلي کال کو کنه مخې دکړې ماشاء الله. ول زلي کار کو اختر دی مبارک شه. اختر دې شو کنيشتا الله دې خوشاله کړي. اختر دې شو کنيشتا ستا نو څه پته لګي دا ستا څو غوند کې لیونی خلک مې بس مونږ اختر نه مناو. اختر مې نشتا. ها ها ها نو اختر دې څنګه مناو؟ کو دا راته وایا کمزور کمزور غاخونه دي کنه خرته وای چې ايش ما ټوت پاوډر استعمالوي په غاخونه بم در نه راځي تاسو نه استعمالوي درته چې تاسو څنګه اختر وي تاسو اختر څنګه وي غټ اختر اواز مې درځي مل تاسو غټ اختر څنګه وي نه نو څنګه تاسو سم درځي مونږ څنګه مناو نو څنګه منا وخی فدار ته لک هوا کنه فسار را پاسې څنګه بیا څنګه څنګه چلی لګو یا ته ها چه اوس کوي نو خلک خود نو خلک خو چه روس کی کنه اختر مونږ پس چه اس کی دا خدا ته پهل اس کی وګور تاسو اختر بیلی نو ته نه تاسو برنګ اختری او قربانی کوي کنه کوي خپله چیس کوي بیا څه خوري پراټي خوري خو هوا یا پهله چیس کوي بیا بیا قربانی کوي تاسو ته بیا پټ پټ ګوري قربانی ته کنه نه ګوري تاسو ته پټ پټ ګوري کنه چې دا سروې څنګه لاله نو ما کلی وی ته ورشه ولا لیکه همل پټ پټ ورته ګوري کنه چې دا سړیم څنګه ساروي لا لای ها خ خپل تیاری خنو بیا تاسو لغه خروړی والی اسکټ کوي ها ها صحیح ده ها اورش ما پروډوک استعمال کړی کنه نو خوشاله وی کنه زموږ د پروډکټونه زموږ د پروډکټ خوشاله وی کنه گرم کے برا خطی کا نا مرنا خا خوشحال ہو سی خیال کا بولو. وعلیکم السلام.

0: اور خارخ د پاره ګرمګو د پاره پوخوالي د پاره ايش ما هربل سپری تاسو استعمالول شي. ها السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جناب څوک خبري کوي د کوم ځای؟
1: جی بھائی جنپوری بنگش خبرې کوم دی. ها
0: جنپوری بنگش خبرې کوي. ماشاء الله. دا خو نو نو اوازونه دین په ځل لیکالو کو په خوا په زمانه کې دکړي. مطلب پروگرام کی بالکل
1: نو
0: بس دا خو غټ اختر دی کنه ګور دا غټ اختر دی چې څو در کاره لاړل او کو چرته لاړې نو بس رب غوخي بل څه خدا نه پخې ځکه چې غوخي کنه په چیو کې هم دلا غوخي پخې مطلب چیو ټایم کې ماجګری ټایم کې کو ار ټایم یا بدل تی کی کوي ستا څنګه ډش غوخي د غوخو درته وایا
1: آواز
0: میں درزی اس میں آواز درزی کا نا
1: جی اس راضی
0: ستا سنگ ڈش خوخی جی دا غوخ دینا سڑے پوخ کی تالا
1: بالکل
0: نمکین اگو لڑے جاتا مزہ ور گئی بالکل روش کے پخی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ در تو سمرا ٹائم نظم کا پروگرام ہو رہی لاڑی
1: قربانی
0: مربانی سنگ ادارا تو آیا پکار پخلم چکم دونوں بسرا گرزو لو والا لو لو تاسو غم سڑو تو اباس
1: او کاندا د مینه غشته نظام ته نه خوانه کی جماعت بالکل هغه شان نه خوانره کی چې دا وګ نه کړی چاله لګا
0: نو بیا ته غوخه نه خوري نو ته مخره کنو سرو هم ته غوخه وخوري
1: خدا خو بیا کی دي لکه چې اختر وی او ته غوخه نه خوري
0: خدای پاک نو تو ویل کنه چې زما مخ کې سالال شي بیا نه خورم نو زرو هم ته وخوري ته مخره
1: نه هغه نه خوري چې ما مخ کې سالال
0: دا غو ثواب کار دی ګوره دا زناور چې لال کې ډایرکټ جنت ته ځي او څوک چې خوري هم ډایرکټ جنت ته ځي صحیح خبر ہے ڈیر زیادہ مرن زما خور کال کولو تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ګل خان را سره دا خور وای چې نور کریمان مې درې سلور ابتی لګولی او استاذ سکن پالش مې یو ورځ لګول مطلب یو ورځ خونو خدا سي لشل منټه بلګې کنا او یغی کوم رزلټ را کو نو د نور کریمان را لا خدا سي دو دریو ابتو کې نو را کړی ها

علیکم امو څنګه یې ستا مور ته سلام تا ته سلام پروگرام دې ډېر زیات زبردست دی السلام علیکم انعام خان څنګه پروگرام دې زیات خپل بالکل ستا پر اسمي ایلیا پر خپل شهاب کندي د ټانګ د وګانې سلامونه کوي ډېر زیات مننه درې سو د وګانې سلامونه السلام علیکم انعام بھائی څنګه اختر دې مبارک شه

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadirmano dosta surur Maulana Banda Muhammad Shahid تاسو زما روزانه د یو لسونه دوله سپوري ملګرتیا کیږي د ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وسات سره. قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان الحمدلله ثم الحمدلله په ډیر لږ وخت کې په د خپل اوریدونکو اعتماد او د خپل اوریدونکو چې دی یو مینا هغه حاصل کړه. قدرمنو او دغه اعتماد او پہچان د صرف او صرف د خپل دیانتۍ او د صحیح خبرو په وساطت باندې او د هغې په سریه جوړه شو. نن په مارکیټ کې زما عزتمندو په ډیر لږ وخت کې الحمدلله د صفات کاسمیټکس پاکستان پروډکټ هغه پیژندل کیږي او زمونږ اوریدونکي یې ډیر په خوښه سره او ډیر په اعتماد سره اخلي. یقیناً زما عزتمندو چې کم خبرې مونږه د خپل پروډکټ حوالی سره کوو نو هغه د هغې نه زیات زمونږ د خبرو نه زیات چې دی زمونږ اوریدونکو ته زمونږ سره د عقیدت لرونکو ته چې دی ورکوي. قدرمنو نن د جمعۃ المبارک ورځ ده، د اختر دریم ورځ، او قدرمنو 13 ذلحجه را دی لسمه ذلحجه د اختر ایام التشریق روان دي، او په ایام التشریق کې چې دی دا الله رب العزت د بڑاهې او د الله رب العزت تکبیرات د دې چې ډېر زیات اهتمام وي، او د هر مصپسې چې دی به آواز بلند الحمدلله مونږه تکبیرات د تشریق وایو. نن هم پورا ټول منځونه او سبا تر ماخام یعنی مازیګر منځ پورې د 22 منځونه یعنی 30 منځونه چې دی په دې تکبیراتو سره برابری د هغې نه علاوه نن د جمعې ورځ د زما عزتمندو د هغې په وجه نن دا اعمال ورځ ده او د جمعې مبارکې راځي چې بای په دې کې یو ساعت یو ګړی یو وقت هغه داسې دی چې په هغې کې الله رب العزت دعا قبلی د قبولیت د یو وخت دی د دعا د قبلېدو. نو زما عزتمندو اهتمام سرا نن چونکه د سحر نه د جمعې د ورځې اعمال شروع شوي په دې ورځ عموما زمونږ چې دی کم مشران دي نو هغې د صلات تسبیح اهتمام کوي. د صلات تسبیح اهتمام په دغه ورځ دا ما د خپلو غټو نه او اکثر د خپلو استادانو نه د دغه اهتمام کتلی دی.
شبای پدغ اورز باندی با کیدگی سره چې دی اهتمام د سوی د صلات تسبیح وی زما عزت مند نو صلات تسبیح دا یو عظیم عمل دی

صلات التسبیح بارک کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل تر عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی، اے زما تر اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، زتا تا یو گفت در نکم، زتا تا یو عطیہ در نکم، او زتا تا چی دے یو د دنیا او د آخرت یو خیګړه در نه کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر مبارک ته فرمایي چې زتا ته یو داسې عمل در نه کم چې په هغې سره ستا مخکینی رستنی په یاده په هیره او واړه غټ دا گناهونه معاف کی. نو باقی دا وته چې دی عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې اے زما ترا ته د سلور رکاتو چې دی سوکا نیتو تلا او بیا چې دی کله نیت او تړلو نو بیا د هغې نه بعد سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک دا اوایا، او د دې نه بعد پنځل زلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دریم کلمه پنځل لزله وایا. بعض روایاتو کې ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم راغلی. خود دې پوره کولو طریقه هم دا د زما عزتمندو چې کله یو پنځل لزله سړی وایي نو چې پنځل لسم ځل کله پوره کوي نو په دغه وخت کې دی دا ټوله کلمه وایي، یعنی هل علی العظیم پورې دی ټوله پوره کوي. نو بیا واپسې سورت فاتحه او زما عزتمندو واپسې سورت ملاول دي چې څنګه عام سړی نوافلو کې سورت هم وایي. او واپسی زما عزتمندو بیا لزلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې کله رکوع ته لاړ شي نو سبحان ربی العظیم نه بعد پنځل لزلا ویل سل لزلا په دغه کې ویل په رکوع کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا زما عزتمندو د هغې پسې سمع الله لمن حمدا. اوس چونکې نوافل دي نو پسړې په نوافلو کې چې نفلونه سانه اوږدی نو خدا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او بیا زما عزتمندو اغي پسی لزل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويل بیا زما عزتمندو پسجده کی سبحان ربي الاعلى بعد لزل ویل پسجده کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا قدر منو چې د سجدی نه پاسې نو د دوانو سجدو تر منځه لزل ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
او بیا پدویم سجده کی زمائی زتمندو لزلویل او بیا دا ٹوٹل چی جمع کی پندرہ دس دس دس دس دس دس نو دا پچتر پہر رکات کی زمائی زتمندو دی تعداد پچتر جوڑی گی او پٹولو سلور و رکاتو کی 300 برابری کی زمائی زتمند پدویم رکات کی ہم اوماغ شانتی دس سورت فاتحی او دس سورت نمخ کی لزل ویل پندرہ زل ویل بیا وپسی لس بیا لس بیا لس دویم رکات کی بچی دے دویم سجدین بعد قاعدہ اولا اوکی او دریم رکات تب بیا پاسی سلورم رکات کے وہ ماغ شانتی زمائی زتمندو چی سنگ دی مخکینی رکاتو نا اوکل دفاتحین مخ کی پینزل لزلہ او نو لس لس نو زمائی زتمندو دا دا جمعی ورزی دا صلاة تسبیح عمل لے اس پدی کی دادا کئی اوسڑینا مثال کے طور پر دا سورت فاتحین مخ کی دو یا اون ویل او یا لزل ویلی اس دی دا دسی نا کئی چی سلام دی واڑی بلکہ دالی چی دے پدی دا رکونا مخ کی او دا قرات نا بعد چی کم تسبیح دا نو پا آگی کی دی 25 زلوئی یا کدا دن پینز پاتی شوی نو آگا دی 15 کی نو دا یو رکن کتانا ہیر شوی وی نو آگا بل رکن کی تو پورا کولی شی انسان دی اس دویم دریم رکات کی جسی چلو شنو جسی دی نا کہی چیرا سلام واڑی نا باقی دا دی پا بل رکن کی آگا پورا کی آو دی کی چی دی سجدہ سا ہوا ہم نشتا دویم رکات کے کین ناستو پاسی دو اماغ شانتی سڑے چی پا نور منزونو کی پا دویم رکات کین نی او پاسی نو پا دو باندی سجدہ سا ہوا لازمی آغا سجدہ سا ہوا دی چی دی داو اوکی خو پا منز کی دی چی دی منزو نماتی منز دی چی دی نماتی منز دی خرابینا او آخر کی ربا کی دا دا سو کی زمائی ذات مندو سجدہ سا ہوا او کی تا دا جمعی ورزی دا ذکر احتمام زیاد او بیا زمائی ذات مندو دا درود شریف زمائی استا احتمام وی زیاد نہ زیاد درود شریف ویزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی یوزل پما درود وی صلی اللہ علیہ اشرا اللہ رب العزت پد باندی لس رحمتنا نازلی علماء لکلی لسی گناہونا معاف کی گی لسی چیدے نام اعمال کی چیدے نیکی لکلی کی گی لسی درجی بلندی گی اس ددان احتمام سر چیدے سکی گی اللہ رب العزت دتا اجر ورکی زمائی عزت من بیا دا درود شریف غنتے بہترین عمل صحابی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زب دورزی دریم ایستا تا درود وائی وی کلک دی زیاد کو بیاوی نیم اورز بیا خیر کی وی ٹول اورز با درود وی زمائی زت مندو دا دا جمعی اورز دیر برکتون والا اورز دا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اغی روایت کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر فرمائیل دا جمعی دا ورزی اوی فرمائیل چی پدی کی یو ساعت دا سی دے یو وقت دا سی دے چی انسان یعنی بندہ دا اللہ نسغ واری اغب ورکی
او د لاس په اشاره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه وخت لگ دی لگ دینه علاوه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه د ابو برده رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي چې دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه زویا تا د جمعې د هغه وخت باره کې د پلار نه څه اورېدلي دي د پیغمبر علیه السلام څه حدیث نو هغې ورته عرض وکړو چې جی ها ما اورېدلي دي وای هغه ساعت د امام د خطبې د پاره د امام چې د خطبې کینی دغه ساعت نواله د امام منځه پورې دغه کې چې دی دا ساعت دی او زما عزتمندو زمونږ استاسو لږ سوچ وکړو چې په دغه ورځ زمونږ اهتمام سانه وي د جمعې د دغه ساعت باره کې ها مونږ انتظار کوو په خپلو کورونو کې ناس یو ګپې شپې لګو چې کله دا دې ته م غوږي چې بای امام صاحب غلی شو او کنا مسائل ختم کل او کنا نو به بیا دغه وخت کې هلې ځلې جوړې کو منډې تړلې شور جوړې کو نو داسې وشي چې باقاعده امام دویم اذان ته چې دی د پاره چې دی مؤذن ودرېږي او مونږ مسجد ته دن نو بیا په خلکو باندې د پاس خپې ایک دو سټونه اړو د خلکو او ځان مخې ته رسو چې بای ما ته مخکې ځای میلو شي حالان کې دا یو لغوه عمل دی باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع کړې ده او زما عزتمندو مونږ په وخت لاړ شو عیدګاه ته یا چې دی مسجد ته چې کم بازینو کې چې دی عیدگاہ کی منس کی گی دے جمعے او بس بعضی زینوں کی مساجدوں کی گی نو چی زمون گا اہتمام وی پا وقت دتلو سو چی پا وقت اول وقت کی چی دے جمعے تلاڑ شنو وی دتا دا یو اوخ ست کا کولو ثواب ملا وی بیا چې دې زمای عزت مندو چې څوک دې په سیرا زینو یا اغه ته د غوا د صدقه کولو ثواب ملاویږي او بیا زمای عزت مندو د دین علاوه چې څوک دا د دین بعد وخت کې راځي نو وې د ته چیلې او د ګرد چې دې د صدقې ثواب ملاویږي او قدرمنو په اخیره کې چې دې د تاوی چې څوک راځي په اخیری ساعاتو کې دته د چرګي صدقه کولو ثواب راځي او دې ته بعد چې څوک راځي هغه ته یو انډا چې دې په سجده د الله په لاره کې د صدقه کولو ثواب ملاویږي خو چې کله امام خطبه وی اذان وشي دغه وخت کې د خطبې اورېدو دپاره فرشتې کینی او د جمعې د ورځې چې کم رجسټر وي هغې سره هغه باقاعده بند کړی شي اوس زما عزتمندو که یو سړی د دغه وخت کې راځي د ده د ذمې نه خو قرض ادا شو خو په رجسټر کې نوم ونه لیکلی شو او د هغه صدقو نه چې دی څه شو هغه صدقو نه محروم شو زما عزتمندو چې کمې صدقې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی.

نو زما عزت مندو د دغه ثواب نه چې دی انسان څه شي محروم شي، او د دغه محرومتیا غټ سبب څه دی؟ زما استاد سستی ده. زما استاد دغه بیان په وخت کې څه دی؟ ها، یو بل نه چې دی د یو بل نه چې دی ځان سره د یو بل سره مجلس کول لی دغه وی هغې نه سړی ځان اوباسي. دې دپاره زما عزتمندو زمونږ او ستاسو دغه کې اهتمام وی، اهتمام ذکر کثرت سره د الله ذکر. حاجی چونکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بل حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پنځه منځونه او د یو جمعې نه والا دویمه جمعه دا کول او د یو رمضان نه بعد دویم رمضان روزې ساتل، د دې ټولو په منځ کې چې دی ګناهونو کفاره دغه ګرځي. پنځه منځونه دا زما عزتمندو دا پنځه منځونه اهتمام سره کول، دا هم د دنیا د ګناهونو سبب دی، د ګناه د معاف کېدو سبب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته وایي په حدیث کې نه، ما ته وایي چې د کم سړي په کور باندې کور سره د کور دروازې سره نهر وي او هغه نهر کې هغه پنځه ځله غسل کوي لامبي، نو د ده په جسم به وي سو میل کوچیل یا سخیرې پاتې شي. صحابه و عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په بدن به اس میل پاتې نشي، اس خیرې پاتې نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هم دغه شانتی د پنځو منځونو سره مثال لی د یو منځ نه د بل منځ تر منځه د ګناهونو کفاره ګرځي. زما عزتمندو د پنځو منځونو اهتمام دا زمونږ او تاسو وي. اجی بیا دی کې سخ منځونه چې هغه با کېدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وي په منافقانو به ډیر سختو، ځکه منافقانو خو به صرف ظاهری خپله مسلمانی خولا، خو دوه منځه په هغې باندې سختو، کم کم یو سحر یو ماسخوتن. زما عزتمندو د سحر منځ دا په هغې باندې هم سختو. اوس دا سانه چې سړی په دغه سره په اهتمام سره او قربانۍ سره پاسي د سحر مونځ ته د عشا مونځ ته تیاره کې ځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي، مفهوم داسې دی چې کم خلق په دنیا کې پتیرو کی منزون لذی دغ خلق تا د قیامت د ورځی د پورا پورا نور خوشخبری ورک، د پورا پورا نور خوشخبری ورک چې بای دی تبا الله رب العزت د قیامت پورز کامل نور ورک. اوس دغه نور زما عزت مندو حاصلول د په دنیا کې لګ مشقت حاصلول دی، په دغه لږ مشقت کې چې دی ځان چې دی الله ته مخامخ کول او ځان د الله رب العزت عبادت د پاره چې دی څه کول، ها فارغول. الله رب العزت په دنیا او آخرت دواړو کې زما عزتمندو داسې برکات او داسې رحمتونه او نعمتونه
چې هغه زما استا چې دی په ګمان کې هم نی د فراخ رزق دا غټا چې دی د دې یو سړی وایي تنګي ده کور کې چې دی تنګي ده د رزق چې دی کموالی دی برکت نشته نسخې پنځه وخته مونځ دی زما د پنځو وختو مونځ اهتمام دا د کوره چې دی څه فاقه ختموي د کور نه چې دی د رزق مسله ختموي چې بای کم تنګي او د دغه وي او رزق صرف زما عزتمندو دا نه دی چې بای روټۍ نه نه رزق کې علماو لیکلی دی چې ستا هر هغه ضرورت الله پوره کوي الله رب العزت ستا هر هغه مسله پوره کوي چې هغه ستا سره ریلیټډ وي ستا ضرورت وي بس الله هغه ټولې پوره کوي زما عزتمندو الله رب العزت دې مونږ ته د الله د ذات د رضا اعمال کول توفیق را نصیب کی.

په دې لمحه باندې د ټایم باندې چې کوم ارو دي چې بس نن تاسو ته درشم د کیسم یو داسې فانټاسټیک داسې لاجواب داسې زبردست قسم پروډکټ په حواله سره معلومات چې کوم تاسو وارو یقین نو منو چې دا پټنډ مکم خولی راغلی دی کنه او لشکو غوندي چې وشوري بیا اصل کېږو دغه سې چې دا کوم حالات وي یا بیا چې لشکو غوندي خوراک وکړو او ناسو جی په نس باندې مې په زړه باندې مې ډېر زیات بوج دا زړه ته مې څه شی کېږي نه او دې دوکلی مڼې مکړي او بیا وایي چې اوفو دا خو مې بار وسي او نه دي چېنستې دا او نه دي چلمستې دا یعنی د معدې سره ریلیټ چې کوم مسلې دي هغې په حوالی سره پسې ډېرې زیاتې او مفیدې مشورې زه د مشورې نه بلکې معلومات به زه درکوم معلومات به زه درکوم اخیستلو کارې تاسو ده او فلا ډېره ګرمي ده جی.

0: اورونو اختر ته پیندې بوتلې. ورونو اختر ته خویندې بوتلې، بې وروره خویندې د ماما لارې سارینه. اکا دې اختر کې رضا نه شوې، که دې اختر کې رضا نه شوې، قسم په خدای که بیا دې مخ ته وګورم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود. گران اردن کو دے اختر خصوصی ٹرانسمیشن پر سلسلے چھ یو بار پھر تاسو پر خدمت چھ زریم آر جی عمر داود. امید دا چھ تاسو ٹول مینوال چھ چرت چرت دے ما آواز اوری ٹول بجگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پجامہ کی. اگران اور دن کو وایو کنا اختر مو چکم دریم اور راج دا آم چرنگ روانہ دا او دا سی وگنو چھ اختر بالکل باس اختتام تر سے دلا دا چکم دے اختر خوشی گان وے او چکم خوشی وا او کم اپاتا وا آغا چکم گرمی روانہ دا ڈیر زیادہ گرمی دا دم زیادہ گرمی دا چھ دے برداشت نہ بار دا اللہ پاک تے معافی ہو کی. نو چکم چوک چا چکر تزڑکے دا یا چا کرتلو تزڑکے دا نو بالکل دے گرمی لواجنا آغا دا سے پریشان دی چھ بالکل بار وطلو تا تیار نہ دی. والے چھ تازو کو گورو بار ڈیر زیادہ گرمی دا المار دا سے دا چھ بالکل چکے لگئی او گرمی هم ډیره زیاته ده. نو بالکل تاسو چې کله را تک کوو په دې پروګرام چې نو تاسو به دا راته وایو چې تاسو اختر چې کومې دوه ورځې دي هغه څرنګه تیرې کړې. دین علاوه چې کوم درېیمه ورځ ده هغه مو څرنګه روانه ده څرنګه تیریږي. خو نن زه په پروګرام چې ګوشي یوازې نه یم، بالکل ما سره آر جی کامران اکمل هم تشریف راوړی ده، بالکل ما سره راغله ده په سټوډیو چې ناسته. او دا پروګرام چې دا د کامران اکمل آر جی کامران اکمل او ما یعنی آر جی عمر داود په ګډه باندې ده. نو بالکل جوبه د کامران اکمل طرف ته کامران اکمل ته پروګرام چې هرکلی وایي. السلام علیکم کامران اکمل بھائی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای چې بیا چغه سو اختر شو بیا غمونه می تازه شله.
0: وا جی وا
1: بیا چغه سو اختر شو بیا غمونه می تازه شول، یادونه د چارغلل پر هرنه می تازه شلل.
0: وا جی وا
1: چاغو کې راته ویل چې اختر دې مبارک شه.
0: چاغو کې راته ویل چې اختر دې مبارک شه.
1: چاغو کې راته ویل چې اختر دې مبارک سه. مسکې شوم په سلګو شوم ارمانونه می تازه شول او د اخره وړ اوړکه شان ته ټپه دوي
0: جی.
1: زما شکمن لالی توایا
0: زما شکمن لالی توایا
1: زما شکمن لالی توایا په پیوندو جامو می تیرک لخترونه.
0: وا جی وا وا چرنګ جی کامران بھائی شیو خیریت
1: ماشلا عمر بھائی تر ته ایت څنګه یو اختر دې څنګه تیر کو زو چې درې مرز دمو خد اختر کنه.
0: نو بالکل اختر خو ډیر شو ماشاءالله الله دې نسی ناراضه. خو گرمی چې کومه ده ته بار ډیر زیات مرد ده، ډیر سخت گرمی ده، برداشت نه کی سو وتل ده.
1: والله دورې گرمی ده عمر بھائی کنه زه اوس بهر راته راغلم کنه نو بار دورې گرمی سرنګ سټوډیو ته راځم دورې یخ مې وسله ده دایس لګیدلې کا.
0: بالکل بار ډیر زیاته گرمی ده چې کوم اختر د پاغې چې خلکو دا خیال غوي چې پروګرامونه وي چې لکه خپلو پردو کره لاړ سي لا چیر چکر ته لاړ سي لا وګرځي را وګرځي. خو د لمر ګرمي نه هغه نه خلک دومره پریشان دي چې بار وته ته تیار نه دي.
1: بالکل تیار نه دي بار چې بار وځي دورې ګرمي دا مطلب چې بدن اسی اور کوي.
0: بالکل بس الله پاک ته مهرباني وکړي ډېر سخت ګرمي ده. اگران اردن کو بالکل پروگرام چې کومه ده خصوصي ترانسمیشن ای ترانسمیشن شوري ده تاسو به هم را تک کو موږ سره تاسو به موږ ته میسج کو په آر ایٹی باندې کم تاسو طریقے کا دادا دا چې لکه تاسو خپل موبایل رائټ کریټ آپشن تلاړ سو چې تاسو میسج لیکوال ته بولی کو آر ایٹی هغه نه بعد به سپیس ور کو یعنی یو جیب پریر دو بیا به خپل نام بولی کو خپل جنام بولی کو او میسج به موږ سره سینڈ کو په 8583 باندې. نو بالکل تاسو چې کم میسجونه دی آپ به هم د پروګرام برخه ګرځم. دین علاوه تاسو با راتک کو د کال په لیکه مشتبه کال کو په پروګرام چې به شرکت کو تاسو لپاره چې کم نیمش د کال نمبر د 09635114488 باندې به بالکل تاسو کال کو خو لږ ټایم نه بعد. نور وایا کان کامران بھائی اختر چرے چرے اتلاگ پروگرام ندا جوڑ چرے یاران دوستانو سره.
1: یار عمر بھائی زین چې اختر شدل ته سټوډیو ترال دا ډیر زکه چنه سبا لات چې کم

0: کمران بھائی کالنا چکم دی ماشاءاللہ ډیر په ګنډ شمیر باندې روان دی موږ به دا کوشش وکړو چې چورم کا مستقل نه کوي چې هغه ته موږ موقع ورکړو بیا ګیلې کوي. السلام علیکم. خیر دی جی الحمدللہ تاسو ښه یو جی. آواز مو ډیر کم راځي جی. الحمدللہ تاسو جی څه خبره کوو د کم جی نه؟ شیخ اتار نہ پرویز خبر ہے کہ جی پروگرام چار کا لے در توائی جی خیر دا جی الحمدللہ وایا کنا اختر مش تیر کڑا ہاں گوشی ناستے کچھر یا ران دوستان دسر ناستی اٹول ملگرو تمال طرف نہ کامران اکمال طرف نہ سلامون وایا جی. وعلیکم السلام. بس ریڈیو اورو جی خوندونه او مزه تر خلو جی جی بس سلیم کٹی خیل کا مجھے پروگرام آوری دا تا خبر باندې سوچ وکی نو بالکل دوی لیو چې داس د چي اختر موقع ده کنه خلکو ته ټماټر ډیر ضرورت دی نو کې دې سیدا سوچ کړای الله فضل جی ډیره مهرباني چاته بد دعا سلام پیغام به ورکو
1: بس سمو ګل به دعا سلام ورکو چې ډیر ځان خان
0: نه دا سي کار کو کنه جی چې ورونه به ورونو ته سلام ورکولای سي پند پند ته ورکولای سي کنه جی جی جی بالکل دا سوچ لکه دا پروگرام خو اپ کو روچ اور دل سی کنا فیملی پروگرام می نو بالکل دا کوشش کو چ ہر چا لیا ساتل پکا دی جی نا نا چتن سے خپا جی ډیره مهربانی نو بالکل گران می نوالو دا کوشش پکو چ لکا ورنا با ورنا ته سلام ور کولای سی او پین دی پین ته سلام ور کولای سی دا اج کم دا پروگرام په یو ټیم باندې پزرا او خلک فیملی پروگرام د خلک په کورو چ اوري نو بالکل اج کم دا د خیال مستخم خاص ساتل پکا دی. کمران بھائی دایو کلر گورا جی چوک تا جی او دکم جی نا
2: جی اسلام علیکم.
3: وعلیکم سلام اجمال خان سلام آسی
2: خوشحال دیوی جی چوک خبر کوا دکم جی نا
3: دکلی امیر اجین استا جی سلام اچال اختر دی مبارک سا تا ایمان دی قربانی
2: خیر مبارک تاسو دی مبارک شی
3: خیر امان انا دا خو ماشاءاللہ موقع مور داود در کڑی دا
2: بس انشاءاللہ بس داس موقع کلا کلا وار ملاوی جی کم انشاءاللہ رجوب بس دینا بعدا
0: تکلیف تے کم سے بس بے پارا خیال کا شیر چوکی کرتا خطلا ہو کے نا بیارا کسی دیا نسل ہے میرا جنو استاد
3: جی یارو
0: بیویلا چھے خویا میں دیدخ کی کرنا کس کی بیا دخش صداقہ ورکاو بیا لج لج رکسی دیا بیا رو رو صداقہ کمیدا کنا
3: جی
0: لاؤزین رشوراو رشوریو کنا پا باٹیر تکی سارا لالا وڑی کی شتا
3: جی
0: بیا چھے رکس لیویلا والی باغا کاو دا غزخ پل رکس نالا خونے رکس کلا اول پریشان و پاس کر چه ناست و
3: جی
0: اوستا غوش خوڑلی و ای پورا جی بنده ورنو تکلیف کلا کی کر پور جان رزنگ اولی کلا دی چکا ول کلا دی چکا ول او بیا دی پر خیال کوا
3: انشاءاللہ دا بڑیر خیالی
0: بس خیال کوا نور بچا تا دعا سلام پیغام باور کوا
3: بس خوڑ دبار دی لغا دا بخرزمان داختا دیل دیر سلام.
0: وعلیکم سلام دی ما طرف نکده ناوری جی
3: استاد و تیم تا سلام رضا سیب تا منیجر سیب تا سلام
0: جی
3: دغتا ابراهیم دغتا رغزی والتا
0: بلکل تا سود سلامونه طولو تا ورسده جی
3: بس دا دباری والتی دا دا بخرزمان دا مزانو دا انشاءاللہ دا تا دیر دیر سلام
0: جی بلکل دا تا دی هم مجل طرف نوم دیر دیر سلام جی وعلیکم السلام جی بالکل دا میرا جدین استاد جو کمران اکمل بھائی لش بار از خوائم مین لسو کو اچ کم دا میرا جدین استاد دا شکار کڑو چھ ای پورا جی بتا پروگرام اور دلائی لانا نو دا نلش اچ کم دا اچ کلا قربانی کڑے وا نو بے د پغوش د تور منڈا کڑی کی آله پسیخان و پخواله آغا چا چشا مندلیو کنه چا مندکڑا ما مندکڑا نو بلکل دو ویلیو چه دا غوش چکم دا چوک چیر نوڑی لا داس دا لآغا سی دا کنه نو پا غوش دا تورمند کردی دی کچا کچا دا تا پڑلی دی آو مشپشین ما پر رام شوریو نو ما تکال کردیو ما ارتیل چه مراجدون مستا پا آوازی چه سوی دی نم پر غده نسی ویل چلش تکلیف را جوڑ دا بارا کی کرو تر وطلای اوس می چار تویل چې کر پورې پړه را غا کنا پاګر وزنګې دا به تکلیف ختم سی نو ما ورته ل چې پاس داسه کوا چې دا غټ اجدا نه اجدا پیسې غټ مار چې غټ اجدا اجدا ها چې نو غا دا غټ غټ نه کښې پرې په جنگلو چې کنا نو موږ پټي باندې ګورو بیا چې کلا دا غټ خوراکو کې لا چیرې غټ نوکش وکړي له هغه وخوري که نه نو هغه خو بیا نس چې غټ غټ هډوکي پښې والا د هغه ول پرتې که نه نو بیا هغه په دې کیکر باندې جان روان غاړي کیکر باندې جان روان غاړي او هغه هډوکي جان چې هغه کیکر ته زور ورکوي که نه هغه جان چې مات ما ورته داسې کار وکړه هډوکي ته پړلي نو کیکر پورې جان هغه کلا کیکر ته ټینګه خوا ورکړه نو چې تا تکلیف درته کم شي جی بالکل نو غوښې خوراک چې کله کله بیا خلکو نه کوم دا ډېر زیاتوالی راشي او چې کوم دا تا خو ډېر نه ده خوړلی
2: نه ماشته ما خو کم وخوړل ځکه چې ډېر خورې نو بیا داسې وي چې
0: جی جی
2: اول خو سکیم د سړي ته هغه ورکوي که نه اوله چې کوم سړی خراب خراب نه سړی نو هله سکه سکال ورو کې مطلب روغ خراب شي داسې څخا شي کنه نو دغه نه بعد چې کوم د سړي ته پکار چې کمه کمه غوښه وکړو نو بوتل دي که دا چې شی وسکي نو له بس خرخوله ختم شي
0: نو داسې دا چې لکه ټول کال موږ معدې دوره غوښه نه لیدلې که نه بیا خلک یې نیم کیلو کیلو په یو یو ټایم ور واچوي نو میده چې کومه د هغې نه ډسټرب شي میده وایي چې دا چې کوم کار را سره وسله دا سړی خو نن چې کومه ده چېرې غوښه میندلې ده او ډېره زیاته را واچول بیا میده هغه ځمه کوله نه شي بیا خلک ورنه په تکلیف وي بل دا موږ داسې علاقو چې خو لکه دا لړمون غوړي چې کومه دي دا غوړي چې بیا چې کومه ده نس چې ساړه شي که نه میده شي نو بالکل دا بیا ډېر زیات تکلیف جوړوي نو غوړو نه چې موږ جان اوسو ته که څرنګه چې
2: غېږ مطلب په تابې تابې خوړل پکار دي
0: په تابې تابې
2: ځکه چې لږ کې سار وخوره چې غوښ خودرو مینه دوه درې ورځې چې کوم دا سړی ته پرته وي که نه غوښه نو لږ سبا مل وخوره بیا لږ موقعه ورکړه ورزش مرزش ورته وکړه چې کار کار ولګوه هغه نه بعد چې کوم ده بیا راشه بیا هغه نه بعد لږ کې بیا وخوره
0: بالکل
2: او بیا چې داسې چې سړی خپل پردي ته درومي که نه نو هلته چې ورسې دا درته وایي چې غوښ هم به خورې هلته به لاړ نه شې چې غوښ دې خوړلې نه وي که نه نو که ډېر نه وي لږ ډېر خو به خورې که نه چې تا کور چې ډېره زیاته خوړلې چې نورو خوړه نه شي نو هلته به چې کوم ده تا ته وایي که نه چې خورې نو وایي چې مروارې لا چې کوم ده تا خوراک نه کوي که نه
0: بالکل
2: نو بیا خپل پردی درته راخلي خو داسې یا سره بلش کې خوري بس سړی خرابېږي نه کنه چې یاد نه کوي نو بالکل داسې ده چې خامخا غوښه ده
0: غوښه داسې ده چې لکه ډېر طاقت چې زور درکوي بل موسم ډېر زیات شدید ګرم ده نو ګرم موسم چې کومه ده دا ګرمه ګرمه غوښه وکړي نو دا میده ورنه خرابېدای شي عزه در باندې لګېدای شي
2: بل داسې عمر به چې نن سبا خو برف دي که نه سړی داسې وکړي چې غوښه ګرمه هغه وخوري بس
0: سړی اوبه پسې
2: بوتل پسې وڅښي بس دا ګډ خوراک شي نو خامخا داسې وي چې ازمه خرابه شي میده خو داسې ده چې دا ډېر خوراک نشي ځمه کولی خراب نه بیا کوم غوښه خوند درکوي داسې روزانه ورته سام سبا ورته سام چې بس خوري خوري نو داسې چې سړی موږ یو آګا دی که نه ورته ویل وایي چې غوښ نه خراب سلی که نه اوس زمندۍ وزه وي نو هغه داسې هغه راته درومې که نه شوي نو وایي چې زړه مې نه ډک شي که نه نو داسې وي چې په طریقې لږ خوړل پکار دي عمر بای
0: بالکل چې کومه ده شلې خبرې دې وکړې کامران بھائی نو خیال خاطر بالکل موږ ته پکول پکار دي چې لکه ناس مو خپل ده غوښه هم خپله ده
2: وایي
0: لږ خوره تل خوره ډېر خوره بس خو نس خو دې خپل ده بیا ماشاءالله چې کومه ده غوښه خوړل پکار دي لکه چې څوک یې وخوري ولې چې دې پاره غوښې ډېرې بیا سړي زړه کېږي چې داسې پخه کړم له هغسې پخه کړم خو بیا شاته هغه تکلیف ته دې سړی ګوري چې لکه دا غوښه به ماته تکلیف جوړوي نو بالکل تکلیف نه به اول جان سره باسو
2: بله عمر بھائی نن سبا موږ تاسې داسې وي که نه تاسو خبره کوله ما ورته ویل مال چې نن سبا داسې دي چې غوښه ډېرې زیاتې سوې دي که نه بله کله بجلی نه کله مسئله کله بلې کنه نو موږ تاسو چکه مغوشه د ابوی مخ خراب شي ما ورته ملداس طریقه کوي چې غوشه سي ډیره زیاتې کنه کور شي پرته دا سي چې دوه درې ورځې کوي بیا نه بعد شان لګیږي موږ تاسو په کار تلش کې کوم غوشه بیا غدا سي کله ډیره نه وي کنه نو لږ چې کم دی دا سي غریب خور غریب تور کې غوان دي چې غد اید لا شنه نه وي کړی کنه نو تاسو لږ ډیره ور کې اقبال شي کار پیوي دا سي دا قرباني خو دا شي بار چې موږ تاسو کم دا یو بل سره مطلب دغه خوراک ارت شوی کنه نو غریب سره دا سوي چې کور کې څم روینه کنه لا دا سوي چې دې کړه نه پیسې نه سره یاد یتیمان کنه نو نه کړای دا لا کپڑے چې کوم داسې مسلې ډېرې دي کنه خوار غریب کم غوان شي صحیح
0: بالکل
2: نو دا په کار چې لشک لشک یو یو اډوکه چې کم دا غوان کډیر نه وی کنه نه یو اډوکه هغه هم دی چې یو اډوکه سره ورکای چې یو کور نه تراسي تقریبا سمون چې مکمل په نیمه غوښه په برابر سی خو دوه کار وسی غریبانو او بل خبر دا چې موږ تاسو چې کم دا څه پیډرو مینه کنه اسی دا یو نیمه اډوکه چې کم دا سی زای کې جره نه
0: بالکل بل دا چې لکه ګرمي ډېر تیزه ده بجلی نه کنه نو کچا دا لکړی چې دا غوښه
2: بالکل
0: پکار دا چار چوک دا خبرو خیال نو بالکل کمران بھائی مجھے پروگرام ٹائم تقریبا 9 منٹ ٹائم پاتے دی گنٹا داس پمنڈا لاڑا
2: تے پتہ نہ لگے
0: پتہ نہ لگے یو دو کلرن سروزو وچ مہینہ
2: سن بالکل
0: صحیح السلام علیکم ہیلو
4: السلام علیکم کمران اکمل سی اب ایک مبارک
2: سلام سی اب خیر مبارک جی اور تاس دے مبارک سی
4: خیر مبارک جی خیر مبارک
2: ہاں چوک خبر کر کم جی
4: ترپی
2: زنا چوکیدار کولین پر فرا او چوکیدار سی پروگرام شر کلای در توای جی چکر
4: بختوری
2: پروگرام قربان دے ٹول پکے درد ندی اوہ کے فریاد ندی ہاں دا پغم لڑ لے جوان ڈیر خوش لے
4: نپکی قرار وینم زچ استر گی واڑم نپکی غم خار وینم زچ استر گی واڑم
2: وا وا ډیر شو
4: هر سړی د ځان سړی زړه کې څه نشه لري
2: ها
4: ها هر سړی د ځان سړی زړه کې څه نشه لري ګل د بخار نه منی څه عجب وختونه دي
2: وا وا ډیر شو
4: ګل د بخار نه منی څه عجب وختونه دي نوم د شرافت څه دي دا څه زمانہ شولا
2: وا وا
4: خسری عزت سے دے دا سے زمانہ شولا
2: جی جی
4: یو بگی نہر ود بلی تماشا کوی
2: ہاں ہاں ڈیر شا
4: یو بگی نہر ود بلی تماشا کوی یو کو کی لگائے نستا بل خوا کی کبا کل دی
2: زبردست
4: آو یو دسیر ننور دی سر میں قبول کرے پا توفا کی بیا کمینا نکڑے
2: ہاں ہاں
4: خیر دا تاوان دی پا کیوی خوچ سودا میں اسی
2: وا وا ڈیر شا ڈیر کشلی شیرونا
0: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام کمران بھائی سنگ جوڑے
0: خیر دا جی الحمدللہ وایا کنا جی شیو
5: یار خو اللہ فضل لگے تے ویڈیو ٹرائی در وقت لے خیر در ملا اسلا
0: بس ٹرائی ٹرائی اگین چ بار بار کوشش کیا بے کار کی جی
5: ہاں جی ہر سنگ اختر مبارک سا
0: تاسو دې هم ډېر ډېر مبارک شي سو خبره کې دو کم زینا
5: زه خو سې برمان خبرې کوم د میلال نه
0: سید رحمان خبر کې د میلان لتا ته پروگرام چرکلای وای جی
5: قربان قربان څنګه اختر مشدیر
0: ما سیده
5: ها
0: مسعود کا پشاور پشاوری ہے
5: لا زله پشاور یم او وخت می ځان کې تر کړی دی
0: نو څنګه وای کنه لات خدي اختر دی خو
5: بس خیر به وره تاسو دوه غانې دې تاسو څنګه برابر
0: یې ها ریډیو کې د مخ کې کار کړی دی کاول زل د کالو کو
5: نه نه دا کاول زل کالو کو خو دا پروګرام می لګورې د ډېر خوند
0: دی نو بس پروګرام ریډیو کله نه اوري تاسو
5: ریډیو خو وای اورم دا چې تقریبا دوه درې میاشتو نه
0: بس خو پروګرامونه اور د سر په ټایم پاس خ کیږي دینه علاوه بر سس دکړه کیږي
5: جی جی دا صحیح خبر
0: ده نور چې کوم دا چاته بدوا سلام پیغام به ورکو
5: بس سلام به یو دو کزان ته لګو
0: جی جی
5: علي شان ګربتی دا
0: جی
5: او عمران انقلابی تا او صابر شان عزیز
0: جی ډیره مهرباني
5: نو
0: څه خدمت مسته اعلی عزتو کې ډیره مهرباني د کال کول یو جامنه بالکل کمران بھائی کالونه به بند کو ولې چې د پروګرام ټیم چلور منټ ټیم سره پاتا ده نو بالکل ګران منوالو تاسو پروګرام اوردل خپل ورور ارج عمر داود سره او کمران اکمل بھائی سره ارج کمران اکمل بھائی سره ماشاءالله چې کوم دا امید ده چې تاسو به موږ چې کوم دواړو په ګډه پروګرام ګټ تاسو به خوښ سوی نو کمران بھائی پتلو تلو کې به موږ چې کوم اوردن کې د غونه به عزت او مخلي او چې کوم دا څه پیغام به ورکړي
2: جی ول خدا دوټه پی چې کوم ټول ته ډالای وای چې زړه مې له تورو وینو ډوند دی زړه مې له تورو وینو ډوند دی پکړه خندال مجبورۍ درته کوم په ځان مې تور صدر را خور کړو پزان می تور صدر راخور کړو د جدای تبادی بیان ولېما اخلم خندا ته نه جوړیږي خلم خندا ته نه جوړیږي د زړه په زور خندا کوم وخت راوم عمر به دا خبر خیر چې دا پیغام د چی یو بل سره په مینا محبت سره په خوان سره زندگی تیر کړه دا زندگی چې کم دا مختصر ده اگر سرنګ مخ کې غ خبر وکړل نامر نیش کام رانا گنٹی کڑے وا مخش لکم دلتا رحمت اللہ سے موش سر چکم دا پروگرامو نا کول کنا اوس دی دنیا نا لاڑو نو بس دا زندگی دا چ تیرے کنا نو لکم مو رتا سو دوڑا پروگرام کو کنا خدا دی نو کہ ہو کہ دیش دا سی وچ یو لبل چکم دا بے وفا زندگی دا کنا کہ دیش وفادار سی کنا بے وفادار زندگی دا بے وفا زندگی دا خو بس دا سی چ یو بل چکم دا زندگی تیرے
0: جی
2: نو یو بس مینا محبت سر زندگی تیرو کو نہ انشاء اللہ میں شبتا سو زندگی خلی اخلاق تاسو چې کوم دغه بکښلی نو زه به دا پیغام ورک چې یو بل سره چې کوم د خبرې دا څه شي دا برداشت کوي یو بل سره بل چې خبره کوم را درومي ګنن نو هغه چې کوم د ډیسکس کوي او پته کوي چې دا خبره سرنګ یو سرنګ نه وکنه هغه نه بعد چې کوم د فیصله کوي د اټومیټک فیصله چې کوم د دان نه صحیح کنه دا غلط فهمي ارس کیږي نو دا چې کوي چې یو بل سره په مینه محبت په خوندور سره زندگی تر نن شله تاسو زندگی بکښلی چې کوم بل چې کوم تاسو سره مخته دا هغه به ریسپیکټ درکوي ارس هغه به مخیال ساتي نو ټول ته په کار دي چې یو بل سره مینه محبت زندگی تیر کی او ان شاء الله کبیا موقع ملا سو انشاء الله بیا به انشاء الله درمو کې یک تاریخ نوای تنظیم ویل چې سلټ نه برابر انشاء الله نو بیا به انشاء الله پروګرامو ته راجو کړه الله په خوښه او اوس چې کوم دا پروګرام د موږ ته سوال دای انشاء الله سر ته ورسېدل انشاء الله بیا به ملاقات کیږي عمر بھائی چې چور اور دین کې ټول د موږ ته ماته چې کوم دا په دې پروګرام کې رخصت راکړي چې شرط انشاء الله دا باندې او بس

چې سمره هدي ویژه ورته کې د شپه ویسي جک جوړ ویسي برابر وي او د دین له واچي زندګي نه موجي بالکل خوندونه مزي او خلې سي لکشانه لیټ راغله مخه سي هغه دی وجه داد جی وجه چې کوم مين وجه د چې هم داد جی چې د منځونو ټایم وي خاصي بهر جی د منځونو د بدتونو ټایم سي نو باغي په وجه باندې نشم کولای چې دلته کې خلکو منځونو ولاړې سي یا د دین له واچي سو کوئی بدتونو شي مصروف سي نو هغه چې کوم ټایم چې کوم دغه نه موجته یا شو هڅه سو بهر هر سي د ټولو ډېرې چاته مننه چې سمره هدي میش کاندي دي سمره هدي میش ورونه دي د ټولو ډېرې ډېرې مننه چې د سمیش پروګرام هاورې سي د میش پروګرام پسند کوي سي او د میش پروګرام نه خوندونه مسیو فلې سي نه ان شاء الله جلد جلد جلد د میش څخه کم ته اين نه کنه سي او چې شه یو د 10 بجو نه واخله تر دې 11 بجو پرې خان سي نو کې سي پروگرام سپانسر کې نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کوم چې ورکې چې مختلف کلا خې سنا نو بالکل شي سمره هدي می شروع نه دي سمره هدي می شاندي دي ټوله راخصله شي ټوله سمله ولې شي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس ان شاء الله فلي هي سام مزيدار رزلټ بدر کوي خاص نو بالکل شي سمره هدي می شو پروډکټس دي مخته بران د سکندي پر اسي نوټینشن رائس او فیس واش پټول کې ولې خاص نن سبا چې کم دي ټولو نا زيو دي می شو پروډکټس چې کوم د کنه په مارکیټ کې خرسي شي یا چې کوم د کنه دغه مانګ شي نو هغه دوا دي چې هغه دوا شي چې کوم د کنه په ټاپ باندې چې کوم زموږ نوټینشن شیمپو ده ور سره ور سره چې کوم د میشا نوټینشن رائس او فیس واش دي ډیر خلک چې کوم د غواړي ډیر خلک سي ملای شي سو بالکل جی تاسو هم تر لای شي راخي سي لای شي ان شاء الله ټولې خیسا مزيار چې کوم د بدر کوي ها سمره هدي میش پیاني دي سمره د میش ورونه دي چې لار شي ها مارکیټ نه راوخلې چې نوټینشن رائس او فیس واش ان شاء الله خپل حساب مزيار جړب دته ملوي چې هغه زموږ غرور هغه زموږ خور شوی وي جانا مخ مې څنګه تروالي کې مخ مې څنګه کنه هړوالي کې ډیزو ته پریشان یم سور سره وکم سور سره وک نو کوم چې سو بالکل چې عزت ته داوي ان شي لوټ شي مارکیټ ته سي مالک هه نن سو اگر مې څکم د کنه اډي رزو ته شوی دو سو بهر چې د چا مخ څنګه کنه ډیر تور تور لګی شي د چا لاسونو تور تور لګی شي د چا فټ تور تور لګی شي نو کوشش کوي د ځان هڅې فټ کوي د ځان هم خیال ساتي او د دین له واسه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دی میشه سن بلاک دی چې هغه سیمه لولې شه چې کل هاندې کورن بهر ګرځي شه کل هاندې کورن بهر اوسه نو کوشش کوي چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کم چې دی میشه سن بلاک دی چې هغه ضرور ضرور ضرور چې کوم نه کنه هغه سیمه لوي خاص په مخه لګوي نو به بیا بهر ګرځي شه خام کل دې کورم ستاسمن تاسو دې پاس پوګو اور د دینې لواسي د دینې لواسي ګلګلا پردن کول دي میشه نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم نوټینشن هربل سپری دی میشه ملاوي شي اها رخصله شي سملول شي ان شاء الله کولی حساب مزیدار رزلټ اب تاسو درکوي خاصي کچیر غوړ کې نه چې د تاسو سکین چې کوم څه کې ها ډیمیج شو وي په کوم څه کې ها خراب شو وي د ګرمۍ دی واچې نو بالکل نوټینشن دی میشه هربل سپری چې کوم د ګناره واخې به کولای شي سپری به کولای شي ان شاء الله کولی مزیدار خیسار رزلټ کوم تاسو ملاوي شي سو زما خواندو لاړ شي ها په مارکیټ شي اویلیبل دي چې د میشه د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم سن بلاک دي چې هغه یوز کولای شي هغه سم لولای شي ان شاء الله خپل خیسا مزیدار ریچارډ د ته ملوي شي ها او د دې لواسي کس غواړي چې چنا به ځان میشه مشمان دي چې په مده غرمه کې روخته لیدي یا د دې لواسي چې کوم د میشه مشمان دي هغه د ګرمۍ دي ډېر سخت پریشان دي ها چې په دې میشه ملوي شي هم لار شي روان خل ان شاء الله خپل مزیدور خیسا ریچارډ کوم نه به ور کوي ها سي یعنی کې چې دا وړکی یا د دین واسطه دی چې سم لګیدلې دي نو بالکل لګولې شي راخستلې شي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان څخه کم دی مشه پاوډر ملاوي شي هغه واخلې ښه استعمال کې ټیک دي چې او د دین له واسطې کې چې تاسو څنګه دي کنه لسونه خوښ شي دي یا د دین له واسطې زخمی شي دي هغه د بردیم ګلګل اوریدونکو زما خویندو سم اروریانو لاړ شي هغه واخلې شي د میشن نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم نوټینشن هربل سپری ملوي شي کوم ته چې نوټینشن پریکلی سپری هویلې شي اره واخلې شي ان شاء الله فولي حساب مزید رسول بدر ته ملوي شي روا اخلې شي په مارکیټ شي اویلیبل دي شي نوټینشن پریکلی چې کوم د میشن سپری دو د ټنډوالي د بانا اه ملوي شي اره خستلې شي حتی کې دوم را زبردست اپشن رزلټ دي د ما ګور ګور اوردون کو چې کوم ادي تو سي زناور دي کنه په هي هلګ ولې شي سپری مسم شي به زناور خلې هم خوشي په هي هلګ ولې شي کچري سی الله دین کی سی چرته ایکسیڈنٹ شوی خوشی وے چرته مجی سم لگی دلی پائیں ہم لگا ولے شاہ او د دین لواجی

که د چا هم ویشتان غرزی چی د چا هم ویشتان ګرنه دي د چا هم ویشتان ملایم نه دي چی هغه دی بلچی دی میش چې کوم بیسټ او پروډکټس چی نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیرالو واخلې خل چې استعمال کې ان شاء الله خوشلې مزیدور رزلټ کوم نو درکوي ها نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیرال دیوان نو لسی رواخلې خل استعمال کې چې خوشلې مزیدور رزلټ تاسو ملایوي شي.

السلام علیکم تاسو په درانه خدمت کې یوسف شاه قریشی اذر اله د چروغ جوړ او خوشاله به یو د مال لوري د درې مورای د لوی اختر مبارکی او خوشحالیانې درته ستایم. دا ریډیو ایف ایم 88.4 ټانګ ژغ ده او د مش اسټیشن منیجر دا نظمان خټک او د مش پروډوسر دا محمد بلال. چرنګه تاسو ته پته ده چې د مش پروګرام تاسو دا سپیشل د عید د لوی اختر یعنی د غټ اختر خصوصي نشریات دي د تاسو اروی او د نن د ما پروګرام به تاسو اوس نه واخله تر 8 بجو نه واخله تر 9 بجو مشتره اروی دی. سو زمو سټوډیو نمبر دا 09635114488 په دغه نمبر باندې تاسو هم مشتره رابطه کولای سو او خپل چې کوم د اختر درېم اورایو چرنګې مو تیره کړه او چچ مصروفیات مو اچم وکړه او تاسو موږ سره شعر هم ویلی سو او ټپه هم شریکولی سو خو معیاري. چرنګې تاسو ته پته ده چې د اختر قرباني ورځې وې او قربانۍ به مو انشاءالله په خیر سره تیرې کړې او چرنګې د لوی اختر دغه درېم اروای نن اخري نشریات دي موږ د اختر ول چې کوم سپیشل نشریات دي نو دغه حواله سره لکه موږ تاسو سره نن اخري پروګرام د اختر حواله سره نور خو بیا چې کوم موږ روکین پروګرام نه یې چې ارجو مراد تا 12 نه واخله تر 2 بجې پورې د ما پروګرام نو نن چونکې د نشریات دا د اختر موضوع ده اختر نشریات دي نو اختر حواله سره به یوه واقعه ماته یاده شوه چې یوه کلي کښې یوې علاقې کښې یو ډېر غریب سړی و نو هغه یوه کورواله وه یو دی وه نو هغه ډېر زیات بوډا و ډېر زیات ضعیف و نو هغه په واړ عمر باندې قرباني نه وه کړې ولې چې هغه سره دومره وس نه وه دومره توفیق نه وه چې هغه قرباني کړې وای نو خو چونکې د هغه زړه دا چې کوم غوښتل و د کوم تړپ و د الله محبت و نو د زړه کښې به همیشه ویله چې کله به داسې ورځ راسي چې زه خپله قرباني وکړم. نو چونکې هغه یو غویی و نو غویی و او غویی باندې به هغه خپله لږ غونډې مځکه وه هغه بیا په برابرولاو هغې سره به چې چرنګې نن سبا موږ پله اوس دا ټکټر رواج ده نو داسې به په هغې زمانې کښې هغو غویی ورکړی نو هغوی باندې به هغه بل مځکې ول مزدوري وکړه ده ته بیا کرایه ورکړه نو صرف دغه ګزاره یې وه دو نور هیچ نه و نو چې

ارمان و چې یار ځکه له دا سه وخت راځي زه قرباني وکړم د الله په لار کې نو یو شپه د اخیری ورځې شپې سوې نو اخیری شپه سوه نو دی غوی سره ناسته په غوی باندې لاسه تېری او ډېر پریشانه ناسته نو کوروالې پوښتنه جندې وکړه چې دا څه وجه ده ته ولې د غوی سره ناست یې ولې دغه لاس په تېروي ډېر و سترګو نه دې اوښکې راځي اخیر څه وجه ده وی چې زړه مې راته وایي چې دا غویا چې کوم د کنه د ده قرباني وکړه نو کورواله ډېره داسې عجوبه غوندې شوه ورته غوسه غوندې ورته وسوه چې یار موږ دغه یو اسره ده دغه هم تره نه دغه کوې قربان کوې نو موږ به بیا څه کوو نو اوس خو یې دوره چوک نه چوک په کرایې باندې بونجي یا موږ لږ پرې دا مځکه په برابره کړو نو دوره څه طریقه په وسي نو موږ روزي نو ده ورته وویل د ډېر دا سوال جواب چې کوم هغه ډېر په معصومیت سره ورکړی ورته دی چې دې روزي ورکولو ول خو د اسرې اخیستلو ول خو صرف الله ذات ته نو موږ به د الله ذات چې کوم ده هغه اسره به اخلو د غویې خو یو دغه د که سبا مړ سي نو بیا به موږ څه کوو نو هغه کوروالې ها ذهن ته لږ دا کیسه غوندې ورغله چې یاره دا خو وایي خو صحیح نو سبا مل سوی سبا ملته چې کوم دوی جومات و چې کوم جې هلته لمونځ کې دی او هغه چې ته ده هم دا غویه بوتلی غویه بوتلی نو ده کله هلته قرباني کولی نو غونډ کلیول خلک ورته را جامه سو ورته چې دا چې که دغه یو اسره دی دا او دغه هم ته قربان کوې نه په تا باندې عید کېږي او نه په تا باندې واجب دا فرض دا او ته دا څه کوې چې دا ته دا غویه مثال د په تا باندې قرباني کېدونکې هم نه دا ته بیا هم دغه کوې قرباني کوې نو د چاول ناروې ته بس غلی و په مخې غویه چې کوم دا حلال کړی قرباني یې وکړه نو کور ته خالی لاس راغلی چې کله کور ته خالی لاس راغلی لکه نن سبا زمانې کښې دا یوه نیمه کیسه دا سوشل میډیا باندې دومره مشهوره سي چې تر دنیا دنیا پورې ورسېږي نه یې چې خبره خو دومره مشهوره سي که نه نو د ده خبره دا ډېره مشهوره شوه چې په پلانکي کلي کښې ډېر زیات غریب سړی و او عید هم نه و په واجبه او ده مثال د عید هم نه پکې دی او ده بیا هم عید قرباني وکړه هغه خپل چې کوم غویه و چې کوم باندې به ده پیسې ګټلې هغه یې قربان کړی نو دا خبره تله تله یو بل کلیول یو ډېر دینداره سړی و نیک سړی و هغه پورې دا ور ورسېده چې په پلانکي کلي کښې داسې دوه بوډاګان دي یوه زنانه ته یو سړی ده نو هغو نور هېچا سره نشته خو دغه یو غویه سره و دا یې هم حلال کړی د الله په لارې شې نو هغه ته دې خبرې ډېر خوند ورکړی نو هغه څه وکړه په سبا باندې یوه غوا یو غویه او ښه ډېر خوراک سامان غنم چه د هر شی ورړه نو چې کله د هغه کور ته دغه ورده ور یې ور وټکولی او سامان یې ورکړی نو ډېر عجوبه حیران شوی او خدای پال اسمان ته یې وکتل او وی زړل او ویې ویل چې الله پاک ډېر غفور رحیم ذات ته نو ما تا ته کوروالې ته چې ما تا ته ویل چې الله د چا چې کوم احسان ده چې کوم د باندې قرباني کول ده یا کوم د باندې چې د په لارې چې چوک چشی ورکوي نو هغه د فوراً جواب دغه ورکوي انعام ورکوي نو موږ ته دا وګوره الله تعالی یوه پجې دوه دغه جناور هم راکړه شودو کار مو هم وسوی او ورسره مو چې کوم د مځکو کار هم وسوی او ورسره خوراک هم راغلی نو د الله تعالی ولې دوره قیمتي توفی دی چې دا موږ تاسو ته چې دا موږ کومې قربانۍ وکړې چې په دغو باندې موږ ته په یغ جان باندې میلاو سي نو دا به چوره بهترینه خبره وي او چومره ښه خبره به وي.

0: کلونه راغلی نو په هغه باندې معذرت غواړم چې ما کال نه یس کړای او چونکې په دې درې ورځو کې زه به دوم چې ډېر داسې موقع به نه راغلی چې ما چا کال نه یس کړای هغو سره ما خبرې نه کړې او اسې خو چې کوم ریګولر ټیم وي لکه زه به دوم چې کوم عام ورځ وي اختر نه علاوه بیا سړی په خپلو کارو چې مصروف شي نو بیا چې کوم دی ما لسنر دی هغه خو دا غواړي چې یاره زه داسې پته وکړو پاتې دپاره خو بیا هم لکه ضروري ده چې سړی کالو کی خو دین علاوه هم هغه وایي چې یاره زه خبرې وکړه لکه پروګرام ماشاءالله څوک خوښوي نو زه به هغو ته دا ووایم
1: غم یې همیشه لما سره میلما د ژوند هوستم
0: یوازې زه نه چې کوم ها آر جی لاغي که نه چونکې هغه پروګرام ټیم وي پروګرام ټیم چې بیا هغه خبرې وکړي گپ شپ ولګي بیا هغه نور هم خپلې کاروبار مصروفیات دي نور مصروفیات دي بیا هغه څوک کال نه کوي یاس له چا سره خبرې نه وکړي نو په دې باندې دې بالکل دو ګیلې نه کوي ځکه چې هغه کس خو ورته یو یو هغه چې کومه لسنري هغه ډېر زیات دي ځکه چې تاسو څومره د موږ لسنري یو هغه هم ماشاءالله تاسو سوره مینه کوو نو دې له وجې بیا شاته تاسو کال کوو بیا پته کوو یا دغه څوک وایي چې یار ما سره دوه خبرې وکړي نو خبرې مقصد مې دا و چې انشاءالله په دې اختر ورځې چې چا هم کالونه کړي وو لکه پرون بې وسه ورور کال کړی وو نو هغه سره چې کله ما خبرې وکړو نو ویل زه ډېر خوښ شول بس نن خو اختر ورځ ما ته پته ده چې ته به کور چې لبه به بیټک چې یارانو دوستان به وي خو بهرحال کال یس کولو موقع دې مې انده کړه او کال دې یس خبرې دې گپ شپ مو ولګو ډېر خوند دې وکړو داسې نور ډېر زیات کال ران رالل نو ما ورته چې بالکل زه چې کله هم ټیم وي نو بیا خو خلکو سره خبرې ځکه کوو او چې دوکانداری بیا دوکانداری چې خو ما ورته خوند نه کوي چې یاره تاسو ماته لسنر څومره دي ما کسٹمر دي هغه ماته ولاړو مانه پروډکټ غواړو زه خبرې کوم نو دل وجه بیا کی ٹھیک خبران ادا نور خو ماشاء اللہ سمرا ارجے گان نورنا دیدی مٹھا ہر ٹول ہاں دغا سے انسانان دی خبر علی غو خپل ہاں مصروفیاتی

0: نو رازو خپل پروگرام طرف ته ماشاءالله سمرا اوریدونکو دی په دې ټیم باندې انتظار یې چې یاره شما کاسمیټکس پروگرام به چې کوم هم رو راځي کای کرام به راځي کای نام به راځي ک نو رحم اصحاب زین به راځي صبح راځي ماشاءالله دې ته نه ګوري او اسما پروگرام ماشاءالله ریګولر اروی او دې سره سره دې اسما پروډکټ هم استعمالي ماشاءالله چې کوم اسما پروډکټ دی کنه وی پروډکټ راځي ویټامین سی پروډکټ راغلی دی لکه نن هم داسې ماته یو ماشوم کال کړه او چې یاره د ایشما ویټامین سی سیرم به موږ سرنګ استعمال وکړو چونکه موږ خو دې ته خیالي چې کومه کپنۍ ده د موږ ایشما کاسمیټکس پاکستان نه دې ته موږ خیالي چې دې باندې هر څه چې کومه ترکیب استعمال ده هغه موږ په واچو چې خلکو ته بیا اسانتیا وي بیا هم لکه ډېر داسې خلک یي هغو ته پته نه لګي نو چې کومه ډبا ده په هغه باندې هر څه لیکلي دي چې کوم ترکیب استعمال ده تاسو یې وګورو په هغه طریقې سره تاسو استعمالو
1: محمد زبیر آشنا کلام وی
0: خدا چکم اسما ویٹامین سی سیرم دی دا چکم دا کریمو نا بغیر ہیں استعمال ری تاسو دا ضروری نہ چ تاسو بے کریمو چ مکس کو دا دغه سو دغه سی تاسو پخپل چہرے باندې دوټه ماہ لگا وای سو او انشاءاللہ بہترین رزلٹ پر ډیر دا سی خویندی رو نه کریمان نہ لگئی نو یغو دی پر دا زبردست شاید دا سیرم چکم دا تاسو استعمال او اسما ویٹامین سی سیرم او که تاسو یې دی قیمت وګورو نو ماشاءالله ډیر کم قیمت تا لکه اکثر خو ډیر داسې خویندې وروڼه بهی چې پیله وار به د موږ ایشما ویټامین سي سیرم لیدلی چې په 500 روپۍ باندې د موږ ایشما ویټامین سي سیرم دی خو که ما نه پته وکړو ما په خپل دوکان چې د ایشما نه مخ چې لکه کله د ایشما ویټامین سي سیرم نه و راغلی نو دې نه مخ چې موږ چې نور کپنیانو ول کله خرڅول نو په 1000 روپۍ په 1200 800 نه خو د یوې کپنۍ کم نسته نو چونکې بیا هم د موږ تاسو دپاره دا ګورو چې سمر ہاں دی مڑا اکرام بھائی مڑا دے ٹیم یو دے تا مش گورو چی یار مڑا اوریدن کو دے تا ارزان کی مت بند یو شائے رارو دا سی کتا سو گورو چی کم دے مڑا اسما صرف تی دا ہاں دیر مش پا ارزان کی مت سر را اوڑی دی تا سی پارا او تا سمر ہاں دے ما لسنر یو تا سمر ہاں دے ما پروگرام رو دا سی سمر دے اسما کاسمیٹکس پروگرامون آرو دی پروگرامو چې بهر یو کس کال کوي وای بچی یاره ډیر زبردست صرف دی نو چې دومره ډیر زبردست صرف تا موږ جوړ کړی دی نو هغه خامخا 500 روپۍ کیلو وي

یو دا دا یو واسه دا نه چې سومره د مور سره ریډو ورونه دی چې سوم کوم ریډو چې کالونه کوي دی ته داخل کورځي کریډو نه علاوه دا سي دکانداران خو ډیر زیات لکه بازارونه دی ټول خلکو لکه مور سره خو بد دا سي وګڼه چې هر ضلع چې یو دوه دوه کسانې هر بازار چې یو کسي مستبه کال کوي نور خو په زراو دکانونه دي او ټولو چې څومره دکانونه دي کاسمیټکس وال دي بیکری دي کریانې دکانونه دي هر جی چې دی شما پروډکټ ماشاءالله خرڅېږي

0: داسې کتا سو بیا شاپخیل ته زو نو چې کوم شاپخیل کلی سره چا تعلق تا نو اختر بای وانډ شاپخیل دې سره دې سم ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي ری کسو کو پر شاخ کلی خان چې ما आवाज ری نو حافظ وسیم بای سره دې سم ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي ری
1: وت په محمد باندې تمام شاه نبوت په محمد باندې تمام
0: داسې کا په پیزو چې تاسو ما आवाज ورو نو پیزو چې چې کومه تانا دا چې کومه یارو ملا مارکیټ ته دی چې فاروق بای دا دی چې سمره دکاندران دي ټول سره دې سم پروډکټ ملوي تاسو
1: محمد
0: په بیٹنی مستی خیلو چې با ظاهر الله ورور سره دیش ما ټول پروډکټ تاسو ته ملاوی په مټورو چې با تاسو ته همدان شاپینګ سنټر مټورو دې سره دیش ما ټول پروډکټ تاسو ته ملاوی
1: نور حلا د محمد وا په جهان کې نور حلا د محمد
0: په بستی خیلو چې با محمد اسماعیل سره د اسما ټول پروډکټ تاسو ته ملاوی دی په بستی خیلو چې او دا سره سره په لکی مرو چې با شریف زرګرانو بازار سره چې کوم د دکان دا غ سره د اسما ټول پروډکټ ملاوی او سره سره حافظ ادریس بھائی او چې کوم عبد الخالق فقیران مارکیټ ته ییګه چې د دکان دا غ سره د اسما ټول پروډکټ ملاوی دی سومره هان لکی بازار دا سومره دیش بیکریانی دی سومره کاسمیٹکس دکان دی هر چیز با دیش ما پروڈکٹ آستا میلا ویدی
1: تا کڑی بخدے نو آتا دنیا پیدا کڑی بخدے
0: سواد کمال چکم دا آغا پا ٹپ تختی خیلو چی دو دکان دا دیش ما ٹور پروڈکٹ آستا میلا ویدی پا سواد کمال رو چی سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ پا ٹپ تختی خیلو

0: اور گاڑو بیٹھنه شي اور گاڑی بیٹھنی دی چې کومه د تا جوړو سریخ طرف ته کله دا اور گاڑی بیٹھنی دی سي جاوید او رکای نیز جمعه خان اډا جمعه خان اډا اور گاڑی دی سره دی شما ټور پر ډک پتا واست ملوی دی جاوید او رکای
1: محمد دا هما واړو پښوا پیدا کړي بوخته نو آتا دنیا
0: پلنگر خیل چې بتاوستا عادل بھائی سرا دیشما ټول پروډکټ ملا ویری چې دو سرا پکور چې کوم عادل بھائی دا دې سرا دیشما ټول پروډکټ بتاوستا ملا ویری

بالکل شي اور اختر نن چې کوم دریم ورسو هم منزل شي اور خینه پس کوم د کنه به عام کم زمګ ترانسمیشن دی هغه به شروع شي خاصي یعنی کوم شیډول بیس پروګرامز دي چې هغه شروع شي سوار هل شي نن چې کوم د میش د سپیشل چې کوم ترانسمیشن هغه اخیری ورس کوم د کنه هغه پات ورسیدل بلکې د دې میش اخیری پروګرام چې کوم د کنه هغه روان دی د میش ترانسمیشن چې کوم مرتن یا سپیشل ترانسمیشن ته ویلې شي هغه ختم شي

داغه ټولو خیاندو ډیره ډیره مننن چې چا بالکل په کور باندې ناسي او رچګم نه کنه د خپل مشران چې کوم خدمت کوي یاد دین لوي چې ملمنه رسی هغه ملمنه اټین کې چې سو هغه ټولو ته د ډیره ډیره مبارکي وي یا سي چې دوی بیا هم چې کوم نه دا اختر چې کوم نه دا اټین کړي دی په کور شيخه او نن چې کوم نه دوی چکرې ویلې دي کوم کوم چې دوی چکرې ویلې دي او بهر ځي پټنګ شو دا چې کوم نه دا د سیر سي پټو زشتان او بهر ځي دا یو رنوال پارک دی چې مشمان نه وغیره ټول ویر شي او هغه پارک چې کوم نه زنګوي وغیره او ایسي دي چې تر جوړ وي سو بهر ځي تاسو مده دا ویلې چې د دې رنوال پارک نه لور چې بل داسې بل داسې کوم ځای ته لوړی دي تاسو چکر وهلی دی چې تاسو چې نظبان وي اور موږ لوړی چې موږ چکر وهلی دی اور موږ چې کوم کې نګر سیدلی یو مشمان محسن سره وته لیدي ګوره د مشمان هډی چې خګ جوړی شي اکثر د میشه چې کوم د کنه ورون وي نه سره موږ چکر وایو کنه یا به موږ سره بهر ګرځي شو نه نه نه چې څومره هاندې فیملی ممبر سي له دوه ها خګ جوړی شي چې ګوره دا چکر وي دا چې ته لوړ شي دا هلش بهر وګرځي شي کنه سو بالکل شي ته دا ویلی شي چې ګوره چې نن کومه درېیمه ورځ وه چې د اختر او دینه بعد چې کوم دی کنه اختر ختم شو نو تاسو خپل چې کومه بچی دي یا چې کوم دی کنه کوروالی ده یا د دینه لوا چې ورونه دي وړکې ورونه دي شا هغه مو کوم ځای ته بوتل چې هغه له مچکرې ورکړي دي کنه چې یا ته دینه لوا چې اکثر چې کوم موږ ګورو وینو کنه چې خلک پر دوی خلکو ته مبارکي ورکوي کنه د اختر مبارکي ورکوي چې نن تاسو مته دا ویلی شو چې ګوره تاسو په خپل کور شي دا ټول لاول لاول چې کوم دی کنه تاسو د اختر مونږ سره تللی د ټول ناول اول چې کوم نه کنه تاسو چاله د اختر مبارکي ورکړي دو آیا تاسو خپل کور شي خپل فلور ته خپل مور ته خپل فیندو ته آیا د دین له واسي چې کوم نه کنه خپل کور کې فیملی ممبرز کې تاسو چاله اختر چې کوم د مبارکي وی هلي دو کنه سي ها کنه خپل چې کوم نه کنه خپل کې سر شرمیده بردوی خلک ته مبارکي ورکړي دي انسي

وکي سي رزم سي د ملائکه په واسه چې کوم میشب سونګ دي چې دا در باندې ورو کنه بیا رس ته اسره خبره ترې کوم سي نو چې ته مهنه سي مشتره بو سي اسمه سونګ کول شي راته چې په 0935511428 باندې لکه څنګه تاسو کول کول شي دغه چانه دي تاسو مو تاسو اسمه سونګ کول شي اسمه سي پر وجي تاسو ټرایب کې اری چی سپیس په لنه باندې خلاصینو به برول شي په 85 سي 3

خپل تمبل وایلو خپل ګډېدا کار کول خو په خپل تمبل وایلو خپل ګډېدا رسرو ګلونو منس کې چې بلبل ګډېدا خپل تمبل وایلو خپل ګډېدا د سرو ګلونو په منس کې چې بلبل ګډېدا او هغه مرور وا بخیره ته غوسه وا هغه مرور وا بخیره ته غوسه وا هغه نو به زما و د کیسه لا ګډېدا خپل تمبل وایلو خپل ګډېدا د سرو ګلونو په منس کې چې بلبل ګډېدا هغه مرور وا بخیره ته غوسه وا هغه مرور وا بخیره ته غوسه وا هغه نو به زما و د کیسه لا ګډېدا وګده وګده لسونه یې هوا کې تاول ما په بالي باندې خپل وګده وګده لسونه یې هوا کې تاول پستر کو پستر کو پټ پټا ژړې دل غړې دا بيبي سنم جا وګده وګده لسونه یې هوا کې تاول پستر کو پټ پټا ژړې دل غړې دا چاویل چې سول راغله په غمجن افغانستان کې چاویل چې سونه راغله په غمجن افغانستان کې پښتو له پیښور تر کابل غړې ده او جوید منګل مین سړې هر څه ته تیار کی جوید منګل مین سړې هر څه ته تیار کی من ما چې پرډ وسوځې ده لګړې ده خپل تمبل وایلو خپل غړې ده هغه نو به سما خپل تمر ویل خپل غړې دا د سرو ګلونو منس کې سي بلبل غړې دا هغه مرور وا به هیر ته غوسه هغه مرور وا به هیر ته غوسه هغه نو به زما و د کیسه لا غړې دا هغه هغه مرور وا به هیر ته غوسه هغه نو بیا زما و د کیسه لا غړې دا وګده وګده لسونه یې خوا کې تاول وګده وګده لسونه یې خوا کې تول پستر کو پټ پټ ژړېدل غړې دا او چاویل چې سول راغله په غمجن افغانستان کې چاویل چې سول راغله په غمجن افغانستان کې پښتو له پیښوره تر کابل غړې دا او جوید منګل مین سړې خرڅ ته تیار کی جوید منګل امینه سړې هر څه ته تیار کی من ملچ پرړ بس وځې ده لګړې دا جوید منګل امینه سړې هر څه ته تیار کی من ملچ پرړ بس وځې ده لګړې دا

0: گردر نه ټولی مهربان لکه خويند گردر نه ټولی مهربان لکه خويند خپل اندخنې دی په ما ګران لکه خويند
1: بيبي سلام جان اما دې لګران
0: گردر نه ټولی مهربان لکه خويند خپل اندخنې دی په ما ګران لکه خويند او پادشي درړو کور کې غمونا لکه ورونا پادشي درړو کور کې غمونا لکه ورونا اوخ کې بل مکان د شي روانه لکه خويند ګردر نه چولي مخربان هي لکه خويند خپل اندخني دي په ما ګران لکه خويند او پادشي درړو کور کې غمونا لکه ورونا پادشي درړو کور کې غمونا لکه ورونا اوخ کې بل مکان د شي روانه لکه خويند اوستانه پس کبل کوم خا څنګه یو پس کبل کوم خا څنګه یو کار رات ټولی جنہ کیانې لکه خويند خوب کی می بیگا سو ملائک ہو لی دلے دا دی زما ټولو خند ته ډالای خسی
1: اے دناس بلبلتا سرتا
0: خوب کی می بیگا سو ملائک ولی دلے وداسی مسومی اجزان ہی لک خویند خوب کی می بیگا سو ملائک ولی دلے اے خوب کی می بیگا سو ملائک ولی دلے وداسی مسومی اجزان ہی لک خویند باسی نظر لکه پیسې د ورور لچی با باسی نظر لکه پیسې د ورور لچی با سترګې کوي داسې غلاګانې لکه خويندې خوب کې مې بېګا سو ملایکې ولیدلې وي داسې مسومې عجزانې لکه خويندې باسی نظر لکه پیسې د ورور لچی با سترګې کوي داسې غلاګانې لکه خويندې اور کرم په خلیل اصل درو غو ډکه تم اور کرم په خلیل اصل درو غو ډکه تم داسې نظم ارزوغان هي لکه خويند اور کرم په خلیل اصل درو غو ډکه تم داسې نظم ارزوغان هي لکه خويند

ونکړه خنرخیس د ما سترګو ته ونکړه ونکړه خنرخیس د ما ستړو ساګانو ونکړه خنرخیس د ما ستړو ساګانو ګرځي په وجود کې میستو ما نه لکه خويندې ګرځي می وجود کې خيستو ما نه لکه خويندې او خوب کې می بیګاس ملایکی ولیدلې اے خوب کی میں بگا سو ملائی کی ولی دلے ویدا سی مسومانی عجیزانی لکا خوین تھی باسی رے نظرلو لکا پیسی دو رور لجی باستر گی کا ویدا سی غلگانی لکا خوین تھی بادشی در رکر کی غمونا لکا ورونا بادشی در رکر کی غمونا لکا ورونا اوخ کی بل مکان تا شی روان لکه خویندې او پتور شپه بسی سحر رزی رڼا براشی اے پتور شپه بسی سحر رزی رڼا براشی بلا دی واخلم نور مشڑا جڑا براشی پتورش په پسی سحر رزی رڼا براشی بلا دی واخلم نور مژڑا جڑا براشی او ته په بل سړی ډاړې زن ساس خم دې اے ته په بل سړی ډاړې زن ساس خم دې او ته بلتنه بلا کراشی خو په ما براشی تورش په پسې سحر رزي رڼا براشي بلا دی واخلم نور مشړا جڑا براشي او ته په بل سړی ډړې زنو ساس غم دې ته په بل سړی ډړې زنو ساس غم دې د بلتنه بلا کراشي خو په ما براشي او وسې ژوندې يم د پښتنې سړې هم نه لرم اے اوس ژوند د پښتنې سړی هم نه لرم لمر کا پس می ته بیا ګورا دنیا براشي اوس ژوند د پښتنې سړی هم نه لرم لمر کا پس می بیا ته ګورا نو دنیا براشي ما په پالی باندې خپل پال کتل ما پاکستان او ژرته می هر ورځ په دې خبره ډاډ ورکوم اے ژرته می هر ورځ په دې خبره ډاډ ورکوم او کلګ دی غم ور سره او نو یار بیا براش ضرورت په هر ورځ په دې خبره ډاډ ورکوم کلګ دی غم ور سره او

ژوند په امید روان دي، زړه په نخیلې مخره، ژوند په امید روان دي، زړه په نخیلې مخره. کریم خو مړ نه دی که ژوند مو وشرته بیا به راشي، او د کریم صاحب نه په بهانې سره ژوند په امید روان دي، زړه په نخیلې مخره. نظمان خو مړ نه دی که ژوند دي چرته بیا به راشي. ته خو په بل سړي ډډه وې، سانو ستاسو غم دی. ته خو په بل سړي ډډه زنو ستا غم دی، د بلتانه بلا که راشي خو په ما به راشي. او اوس ژوندی یم، د پښتنې سړی هم نه لرم، اوس ژوندی یم، د پښتنې سړی هم نه لرم. نه مرګ پس ګوره، نو ګوره بیا دنیا به راشي.

چې بیا می بیا می دخت ته باران روړې ده بیا می دخت ته باران روړې ده هما پپل جنان ایمان روړې ده اے بیا می دخت ته باران روړې ده هما پپل جنان ایمان روړې ده مولانا شیخ عالم د ځان نه جوړ کزوی تا ته می قران روړې ده بیا می دخت ته باران روړې ده هما پپل جنان ایمان روړې ده مولانا شیخ عالم د ځان جوړ کز یو تا ته می قران روړې ده او نن به ماته سمره سمره گیلی او کینانی سرګو کې خفغان روړې ده اینن به ماته سمره سمره گیلی او کینانی سرګو کې خفغان روړې ده او اوس بستوري نه ټول پزما کتوي شي وس بس توری رنا ټول پس مکه توی شي نن مل پکې آسمان راوړې او جنې روغ منګې روړې لګو دنه خود ځنې خالي وران راوړې

0: دا
1: څه خیه جی
2: جی جی زخیر به आवाज رسی आवाज رسی جی
0: زغال ای څنګه یې خیا تر دې خطر کو
2: ماشاءالله ماشاءالله دې توسې دواګانی دې وسره جی جی قربان
0: اتار د زلف می بندی کړه د دلتانه سیلای راځي مادر نوړینا
2: ډیر خو
0: د دلتانه سخت سفر د دلتانه سخت سفر ستر دار چې در رسی ګمړ بای ما
2: ډیر لا ډیر خو له
0: بل چپا دا نظمان بای وای شي پزړه کمزور دی کم غاما پزړه کمزور دی کم غاما پنه خبره می غړا خپلې ده
2: ډیر خو ایک غم د غم شر می دلې په ما بنرت لې جوړه د یار غمونه اور دا هم وی کنه چې جو صبر بولو چې صبرې جی او ورلم پوښه د بدر او جن امینه وینه
0: مننه به توای شي زما د غرونو په نه یارا
2: اور دا ہوں گی کہ زما د غرونو پنه یار اوس پګمې ته ګوره زپه بام ولاړې ما او
0: وای چې کزه خبر وای چې بیلتون دی لا بدا یا پر ګوتا ډیر کتلې ګونا
2: آی هاوی بیلتون دی کدر معلوم کو نور په چیغو چیغو کله خبر ما
0: او لکه باران یو زری راشا د بیلتون بعد می لکه خاوري دړو وینا
2: او باران د زمکه ابدی د او شیرین جانان زپه تا آباد یم نصیب تقدیر سے گناہ نشتا او بخش کوٹا شی بچہان ٹکری خرینا
1: منیجر سے
2: ډیر مننه خوشاله شه کې درمن شکر باندې
1: منیجر صاحب د درې ټپې منور ویلی او بیزه چل مسې دو
2: نه نه مای کې چې ما در جړل بیا
1: نه نه به ما ویل چې اوس بس مقابله شروع شو ازه به د خیر سم نو
2: صحیح صحیح زه خوشاله شه کې درمن شه به هر خل الله دې ته
1: د درې ټپې ما سره مقابله وکړي تمره تکړه
2: یو دې الله تعالی ته ته درې صبر دیږي چې تمره صبر کړي دا زه تا ورودون کې سره به خبرې کوې سم
1: السلام علیکم
3: ہلو
1: جی جی
3: آواز دے صحیح نہ راجی
1: آواز میں صحیح نہ در جی تاول خو صحیح راجی
3: مال موس کو وہ کسان در تیار اس سبا تا ملاقات
1: تا اچھا ملاقات ترا جو
3: نظمان تر نظمان تا
1: اچھا اچھا نظمان ترا جو
3: ما
1: تا مارا جو سر شیر روان ہے سبا
2: صحیح ہے جی
3: کسان در روان ہوا پریزر والے خوش بڑا تا پکے سے دیر تاوان بڑا در جی
2: اجی صاحب اجی صاحب
3: مصروفیات
2: ابراہیم کونڈو کوٹ والے سر چکم دا کہنا مستر پروگرام نہ بات کے ربیتا ملاقات ہو شی سید بس ابراہیم صاحب تو ماسٹر دی بیا رپیتا او کسی دا شیو زی خیر دا من دا ہے مننه خوشاله شه د دمینی نډیر ډیر مننه عبد الحنان صاحب توجه ګوره شملې یا تروی د دې تونس یوتی نه دی بس ته الله تعالی رته جوندای لري

ربابي ملنگ هو ربابي ملنگ سي اردن کټه هر سر کام پد شو ادا ا اسمس رغلي دي امه شامل کو جي دوت بهي سي اغه نه بده بیا اردن کنه عزت خو لو کسه ټایم رسره جي به تاسو کولو نه شامل کو سي دا خبر به کوم په زر کرتا دا خبر به کوم په زر کرتا نشم زو من کېدلې لمحبتا دا خبر به کوم په زر کرتا نشم زو من کېدلې لمحبتا محبت می مجبوری د زه انسان یم محبت می مجبوری د زه انسان یم ځان بسنګ خلاصوم الله فطرت دا خبر به کوم په زر کرتا نشم زو من کېدلې لمحبتا محبت می مجبوری د زه انسان یم ځان بسنګ خلاصوم الله فطرت او جوړو مهنه دي دستر کې بدی پوي کې جوړو مهنه دي دستر کې بدی پوي کې لیوانو سره دینه اچوي انګت جوړو مهنه دي دستر کې بدی پوي کې لیوانو سره دینه اچي انګت پاس غو باندې گریوان رټولوم پاس غو باندې گریوان رټولوم راته پیښ شو د ګل د نزدیکت او سر میرا وړو پتلې کې ده دې راغلم سر میرا وړو پتلې کې ده دې راغلم خبردارو ما د حسن د قیمت سر میرا وړو پتلې کې ده دې راغلم خبردارو ما د حسن د قیمت ستاسو زلف خوش بیان تر نه خېشي ستاسو زلف خوش بیان تر نه خېشي دا جمع می زکه نمی زم لبدا او چې د غرونو لیوانه شوی اباسینا چې د غرونو لیوانه شوی اباسینا ځان دی وسو د کلی د مال چې د غرونو لیوانه شوی اباسینا ځان دی وسو د کلی ل مال سمې ته هیر کړل او سشتا هډې کم کړی مې دي ایسا میں تہیر کلاؤں سے شتاہ ہوڑی ایر کم کڑی میدی اخپل ارمانونا میں او سو نچیڑی سم کڑی میدی ایسا میں تہیر کلاؤں سے شتاہ ہوڑی ایر کم کڑی میدی اخپل ارمانونا میں او سو نچیڑی سم کڑی میدی ازا سا دخلی جوٹاو باندہ سی سنبال ساتا زستا دخلی جوټه وبدا سي سنبال ستما کور کې دوايم چې داونه اس کې دم کړی نه دي زستا دخلی جوټه وبدا سي سنبال ستما کور کې دوايم چې داونه اس کې دم کړی نه دي او زما په ژوند کې څه راز وو نو یارانو دا زما په ژوند کې څه راز وو نو یارانو دا د چا محفل ته تل راتلو ختم کړی نه دي سمیت هیر کړل وسه دا هډیر کم کړی مې دی خپل ارمانونه مې اوس نه چیډي سم کړی مې زه ساده خلی جوټو بدا سي سنبال ستما کور کې دوايم چې داونه اس کې دم کړی مې دی زما په ژوند کې سراز هو نو یارانو داو د چا مې فلټ تل راتو ختم کړی مې دی

وش ما وسط سو بلی وانه هم کنی خو کیار سرده هم وش ما وسط بلی وانه هم کنی خو کیار سرده هم تا بیکار کردم یارا زبلا هد کار سرده هم وش ما وسط بلی وانه هم کنی خو کیار سرده هم ایتا بیکار کردم یارا زبلا هد کار سرده هم دای جاتی ساده مینی چې د چا سره ساز نه يم زه په هر څه په هیدم زه خو خود لار سره یو دای جاتی ساده مینی چې د چا سره ساز نه يم زه په هر څه په هیدم زه خو خود لار سره یو تا به میکړم تا شکی کړم د خپل سوري نام ویریږم تابخ میکرم تاشی که گرم دفل سوری ناوی ریگم تا چانب تا پسوکڑا دزمری مقدار سڑے ہم تا چانب تا پسوکڑا دزمری مقدار سڑے ہم اکثر پروت پا گوڑ کی دوس دا کور باہر نسو اکرد اکثر پروت په ګډ کې اوس د کور بهر نسم زه مخ کې داسې نه وم د یارانو یار سړی وم اکثر پروت په ګډ کې اوس چې د کور بهر نسم زه مخ کې داسې نه وم د یارانو یار